0: vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.
1: We are all evil in some form or another.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
5: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
6: 6:13.
7: Tagad jauns ieraksts.

6:21 minūte. Radio SVH Rock.

6 un 29 minūtes. Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
4: 6:45 minūtes. Drošs un uzticams. Radio SVH Rock.

0: 6:58. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Sīdz sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē.
2: Septiņi un viena minūte.
3: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
4: Radio SVH Rock rīta spēriens.
3: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskadā, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet aicina Liepājas pilsēt.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārprot, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: 7 un 16 minūtes.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: 7:29 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: 7:48 minūtes.
8: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Būtīs lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Nesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību ar biļetēm koncerta potenciālajiem apmeklētājiem tiks izsūtīta e-pastā. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu dalījumu trīs līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudzprofilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību, iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtā sasāka vārdu apmaiņa starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā finansējuma dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju nākamās pirmdienas sanāksmei turpinās lemt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tad atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim, kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus 1 akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vēlēšanu platformas sagatavošana Saeimas vēlēšanām rit pēc noteiktā plāna, grafiku pat apsteidzot. Tā vakar apgalvoja ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība uzklausīja kārtējo viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto progresa ziņojumu par šo jautājumu un nozares ministrs Edgars Tavars esot apliecinājis, ka grafikam tiek sekots un tas katrā no punktiem tiek apsteigts. Saskaņā ar premjeru ir teikto, nekādi riski nav tikuši identificēti. Un vēl vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. Augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vai nu dzīvo Jelgavas novadā vai kuriem tajā piedalīties. Ar nekustāmais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabis.

0: materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sivūd.com.
1: 8 un 9 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: loteriju ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: 8:23.
8: Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8:38 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: izdosies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5,99 eiro.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divs tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
7: 8:48 minūtes. Radio SVH Rock.

0: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu jauno dalījumu līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pārējā

0: zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā līdzekļu apjoma dēļ, tikmēr premjerministram pārmeta populismu. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksmei turpinās lēmt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tāda atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesē. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus vienu akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vai nu dzīvo Jelgavas novadā, vai kuriem tajā pieder nekustamais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji vakar turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Francijas rietumos Bordeaux apkaimē evakuēti vēl 4 tūkstoši cilvēku. Savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar ugunsnelaimi beidzot ir redzama gaisma tuneļa galā. Tiesa šonedēļ rietuma Eiropas kārs jauns karstuma vilnis un Francijā un Spānijā gaisa temperatūra sasniegs un pārsniegs 40 grādu. Un vēl ir atcelts meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā un atlikušais laiks neesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē.
2: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
5: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietu? Viesnīcā.
3: No 13. Līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 2733-9933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Būtīs lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas Dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanu. Praksi policijā. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp ieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5% mazāk. Nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji. Tā veikalu tīkla Top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojušies savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Savukārt veikalu tīkla AIBE pārvaldnieka attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus. Aptuveni 80% no tiem vairs nestrādā pēc pulksten 8 un svētdienās pēc 6 vakarā. Tiem nesot ekonomiski pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai sektu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus. Lamberts atzīmēja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecība

0: Interneta veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazaņā, tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Latvijā Slīteres nacionālajā parkā pie Slīteres bākas sestdien vakarā notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Pasākumā kopā ar Latvijas kukaiņu pētniekiem apmeklētāji varēs iepazīt naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu, pielāgojumiem un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus Slīterē mītošos naktstauriņus – svingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus nakts kukaiņus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
3: Raksti radio et daudzveidība LV.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds –

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

apgaidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas Dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanu. Praksi policijā. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp ieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5% mazāk. Nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji. Tā veikalu tīkla Top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad,

0: Ir samazinājies vidēji par aptuveni piektdaļu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30 līdz 35%. Japānas dienvidrietumos vakar notikušajā 7,1 magnitūdu stiprajā zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kyūsiu salā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internet veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazaņā, tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Latvijā Slīteres nacionālajā parkā pie Slīteres bākas sestdien vakarā notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Pasākumā kopā ar Latvijas kukaiņu pētniekiem apmeklētāji varēs iepazīt naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu, pielāgojumiem un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus Slīterē mītošos naktstauriņus – svingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus nakts kukaiņus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: No 28. jūlija veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €, ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 €, ietaupījums 1 €, Maksima.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domolētī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
3: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
11: Yeah!
10: Radio SVH

0: kartes. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens gardu muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Radio Z.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma doktora Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock.
6: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien lietus un negaiss gaidāms vietām Vidzemē un Latgalē. Rīta stundās īslaicīgi var uzlīt arī citos reģionos, bet diena būs pārsvarā saulaina. Būtīs lēns mainīgi virziena vējš, maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā diena saulaina ar lēnu vēju, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu. Tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests atzina, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp ieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5% mazāki nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt

0: liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā. Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Melnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internet veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Jaunatnes organizācija Protests šovakar Rīgā pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, rūpju kultūras, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Organizācija kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: SVH

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNov. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūs Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1 eiro 29 centi kafijas pupiņas Jakobs 2 veidi 1 kilograms 15 eiro 99 centi Rimi.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Radio. Radio.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Sīdz sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, un naudas atmaksa ir jāveic divu nedēļu laikā. Tā paziņojis patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tas uzsvēris, ka patērētājiem ir jāsako līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji braukuši narkotisko vielu ietekmē, bet 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu. Tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā līdzīgi kā gadu iepriekš dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodu. Ievērošanu. Dienests atzinis, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8905 cilvēki. Tikmēr Rīgas lidostā ieceļošana Latvijā liekta vienam Tadžikistānas un vienam Ukrainas pilsonim, jo viņi nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus. Savukārt Grebņevas un Pāternieku robežkontroles punktos drošības apsvērumu dēļ ieceļošana valstī liekta 2 Baltkrievijas pilsoņiem. Viņi visi nosūtīti uz valstīm, no kurām bija izceļojuši. Pat labam tiešs militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Mēlnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internet veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā. Tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Un vēl tepat Rīgā jaunatnes organizācija protests šovakar pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt, un kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsta nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tā Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
3: Radio SVH.

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva, 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts! Jaunums rokmūzikā!

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Augusts sākas Koknesē. Jau šonadēļ 31. jūlijā un 1. augustā Koknesas parkā pulcēsies mednieki, viņu ģimenes un draugi un dabas mīļotāji no visas Latvijas, jo tur jau 26. reizi notiks tradicionālie Minhausen svētki. Ar kādām sajūtām lielāko mednieku pasākumu Latvijā gaida tā organizatori, jautāju Latvijas mednieku asociācijas vadītājiem, Haraldam Barvikam.
2: Jāsaka tā, ka sajūtas jau stipri neatšķirās no citiem gadiem, jo pirms Minhausen vienmēr ir viegls uztraukums, lai viss izdotos, lai būtu svētki tādi, kāds mēs viņus gaidām un patiešām izvērstos patiesiem svētkiem, kā nu līdz šim 25 reizes tas ir izdevies.
1: Šogad Minhausena tēma ir lāčplēša jakts. Kā tā atspoguļosies pasākuma aktivitātēs?
2: Nu, tā būs katras komandas iespēja izpausties. Tur nav nekādi rāmji, tas ir tik, cik nu, katrs pats var izdomāt un atļauties.
1: Nu, pasākums ir atvērts arī ģimenēm un cilvēkiem, kuri paši nav mednieki. Ko jūs ieteiktu apskatīt vai izmēģināt no tādam apmeklētājam, kurš uz Minhausen svētkiem ierodas pirmo reizi? Kā viņam uzzināt, saprast, izjust, kas tas tāds ir?
2: Nu, lai izjustu pilnībā, kas tas ir, tur tātad būtu jābūt no paša sākuma. Tas ir no atklāšanas brīža līdz apbalvošanas ceremonijai. Un tad varētu saprast un novērtēt šā pasākuma mērogu un arī nu, pašu būtību. Citi ieteikumi nav, jo mums ir gan sporta sacensības, gan sporta sacensības bērniem, gan izglītojošie semināri, gan arī priekš bērniem speciāli tiek organizēti pasākumi izglītojoši un dažādi. Tā kā tur, kur redzēt, ir daudz ko. Nu, protams, kad nu, ja nepiedalās, tad vismaz var vērot un tiešām novērtēt šo pasākumu. Bet tā ir kļūst par tradīciju, viņi notiek 26. reizi, nu, ceram, ka vēl 26 reizes vismaz būs.
1: Jā, to arī novēlu. Un kā jūs teiktu, kas jūsuprāt ir galvenais iemesls, kā šis pasākums ir kļuvis tik iecienīts?
2: Nu, jā, laikam jau, kad viņš ir kā tradīcija izveidojies viņš laikam arī ir vienīgais tik liela mēroga, grandios pasākums mednieku saimē. Jo ir mums sacensības dažādas, ir daudz, kas jā, kas notiek, bet tik vērienīgi pasākuma cita nav medniekiem.
1: Jā, un noslēgumā varbūt ir kaut kas tāds, ko nu noteikti nevajadzētu aizmirst, ja dodas uz Minhausen svētkiem.
2: Labu garastāvokli un pozitīvu noskaņojumu.
1: Tā Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Bārviks. Organizatori arī atgādina, ka Minhausen tēls simbolizē stāstus, pārspīlējumus un arī spēju pasmieties pašiem par sevi. Un šī tradīcija palīdz uzturēt īpašo atmosfēru, kur līdzās sportiskām azartām dzīvo draudzība, humors un savstarpēja cieņa. Pār citiem notikumiem Rīgas doma pagājušajā nedēļas nogalē brīdināja par Rīgā Imantas apkaimē iespējams novērotu lāceni ir lācēniem. Kā ziņoja sabiedriskais medijs, sestdien pašvaldības policija saņēma divus izsaukumus, ka iespējams Imantas apkārtnē ir manīts lācis. Pirmais ziņojums saņemts par novērojumu netālu no Lāčupas kapiem, otrs Kurzemes prospektā. Atbildīgie dienesti apkārtni pārbaudīja, bet plēsējus neatrada, taču iedzīvotājus joprojām aicina būt piesardzīgiem. Un noslēgumā jāatgādina, ka 15. un 16. augustā Ādažu poligonā norisināsies tālu šaušanas nodarbības metniekiem vienoti valstī otrais posms, ko organizē Nacionālie bruņoties spēki un Latvijas mednieku savienība, lai dotu iespēju medniekiem apgūt un pilnveidot tālu šaušanas prasmes distancēs līdz pat vairāk nekā 1000 metriem, proti apstākļos, kādus Latvijā ikdienā nepiedāvā neviena cita šautuve. Vietu skaits ir ierobežots 150 dalībnieku un pieteikties var līdz 1. augustam. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskada, 79 eiro. Tomaletī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
4: Radio SVH Rock. Tava rokstācija. Numur viens.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns, rietumpuss vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valains. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu. Pat labam komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Centrs iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Pasākuma biļešu tirgotājs IA biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānoti no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīca un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šajā rītā saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik lielu zaudējumu tas varētu radīt nozarei, organizācija nelēš, bet Kalniņš arī piebilst, ka lielākajai daļai gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nav iespējams. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju divus mēnešus ārstējā slimnīcā Ankoridžā un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis divu mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi deva viņam atļauju veikt garo lidojumu, tā teikt ģimenes paziņojumā, kurā izteikt arī pateicību ikvienam, kas ģimenei grūtā brīdī palīdzēja. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūru vēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpa, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Pat labam tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai mierinātu sabiedrību, tā intervijā aģentūrai Leta uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņu teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca. Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņojas, ka izvirza apsūdzības platformas Telegram dibinātājiem Pāvelam Durovam par teroristisku darbību veicināšanu un izdod starptautisku orderu viņa aizturēšanai, tā ziņo Reuters. Durovs, kurš dzimis Krievijā, bet nu ir apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonis, izveidoja Krievijas Facebook versiju Kontakti, kuru Kremļa spiediena dēļ pārdeva. Francijas varas iestādes apsūdzējušas Durovu saistībā ar to, ka Telegram nav pienācīgi vērsusies pret noziedzīgām darbībām platformā un nav pietiekami sadarbojusies ar tiesībsargājošām iestādēm. Platformai Telegram, kas izveidota 2013. Gadā, esot vairāk nekā miljards lietotāju, un to plaši karā izmanto gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta LSM. Negadījums Tallinā notika krustojumā pie kāda tirdzniecības centru un negadījumā nav cietuši cilvēki. Arī automašīnā esošais vīrietis ar tālvadības pulti vadāma automašīna šķērstoja stop līniju pie luksofora sarkanās gaismas un apstājās pie gājēja pāreis. Tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un tālāk notika sadursme. Tallinas ielās kopš šī gada jūlī darbojas attālināti vadāmi taksometri. Šo pakalpojumu ieviesa Igaunijas uzņēmums sadarbībā ar kādu Vācijas taksometru platformu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aizmuguri. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosu čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeju Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Manto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru svētdienu pēc pulksten 17. Radio SVH Rock informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Radio SVH Rock. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
6: Jānis Bukums, raidījumā Roka Nevijai. Trešdienās, 8. vakarā. Radio SVH Rock.
7: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns, rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valains. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu. Pat labam komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Centrs iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Pasākumu biļešu tirgotājs IA biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu, visvairāk apmeklētāji bija plānoti no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šajā rītā saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu, pagaidām to, cik lielu zaudējumu tas varētu radīt nozarei, organizācija nelēš, bet Kalniņš arī piebilst, ka lielākajai daļai gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nav iespējams. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš tejo 2 mēnešus ārstējās slimnīcā Anko un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis 2 mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi deva viņam atļauju veikt garo lidojumu, tā teikt ģimenes paziņojumā, kurā izteikt arī pateicību ikvienam, kas ģimenei grūtā brīdī palīdzēja. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūru vēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpa, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Pat labam tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai mierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņu teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca. Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņoja, ka izvirza apsūdzības platformas Telegram dibinātājiem Pāvelam Durovam par teroristisku darbību veicināšanu un izdod starptautisku orderu viņa aizturēšanai, tā ziņo Reuters. Durovs, kurš dzimis Krievijā, bet nu ir apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonis, izveidoja Krievijas Facebook versiju Kontakti, kuru Kremļa spiediena dēļ pārdeva. Francijas varas iestādes apsūdzējušas Durovu saistībā ar to, ka Telegram nav pienācīgi vērsusies pret noziedzīgām darbībām platformā un nav pietiekami sadarbojusies ar tiesībsargājošām iestādēm. Platformai Telegram, kas izveidota 2013. Gadā, esot vairāk nekā miljards lietotāju, un to plaši karā izmanto gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta LSM. Negadījums Tallinā notika krustojumā pie kā D tirdzniecības centra un negadījumā nav cietuši cilvēki. Arī automašīnā esošais vīrietis ar tālvadības pulti vadām automašīnu šķērstoja stop līniju pie Luksafora sarkanās gaismas un apstājās pie gājēja pāreis, tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un tālāk notika sadursme. Tallinas ielās kopš šī gada jūlija darbojas attālināti vadāmi taksometri, šo pakalpojumu ieviesa Igaunijas uzņēmums sadarbībā ar kādu Vācijas taksometru platformu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!
3: Radio. SVH

0: Neizdzēsāmās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 € Maksimā.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Radio. SVH.

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt daudz viet Latvijā, galvenokārt valsts austrumos, veidosies migla, kas rīta stundās pamazām izklīdīs. Naktī nokriešņi nav gaidām, arī dienā vietām īslaicīgs lietus. Rītdienās starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 8,14, rītdienā 18,23 grādi. Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 13, rītdienā līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība, un Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt to pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar organizatoriem. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17,000 ārvalstu viesu, un visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas, un ievērojams skaits fanu bija sagaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šorīt saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija neaplēž, bet Kalniņš arī piebilda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekš vienībā, ko Lietuva jūlī vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija arī kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā sacīja, ka vēlas, lai Viļņa uz Latviju nosūtītu 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nesot iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem. Pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgenskalnā. Teritoriju saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Baroni ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbs plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Rjazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefķe Org Sintez, tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tūlā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināllieta. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukuma saistību ar Čerezovu profesionālo darbību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: Radio SVH.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem, groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
5: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
6: Radio SVH Rock

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība, un Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt to pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valains. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar organizatoriem. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17,000 ārvalstu viesu, un visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas, un ievērojams skaits fanu bija sagaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šorīt saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu, pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija neaplēž, bet Kalniņš arī piebilda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekš vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija arī kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā sacīja, ka vēlas, lai Viļņa uz Latviju nosūtītu 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nesot iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgenskalnā. Teritoriju saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Baroni ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbs plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefķe Org Sintez. Tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināllieta. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukuma saistību ar Čerezovu profesionālo darbību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
3: Radio SVH

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētas.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 28. jūlija līdz 3. augustam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Viespienas ieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Majonēzēm un mērcēm spilva 40% atlaide. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt daudz viet Latvijā galvenokārt valsts austrumos veidosies migla, kas rīta stundās pamazām izklīdīs. Naktī nokriešņi nav gaidāmi, arī dienā vietām īslaicīgs lietus. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 8,14, rītdienā 18,23 grādi. Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 13, rītdienā līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var sodīt. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto Pitbull koncertu varētu pārcelt, tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdzi situācijai un sadarbojas ar organizatoriem un aicina sekot līdzi to izplatītajai informācijai. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības sankcijām pakļautais veikalu tīkls Mere nevar turpināt darbu formāli mainot zīmoli, jo visi tā aktīvi pakļauti iesaldēšanas pasākumam un sankciju regulējums aizliet šādos gadījumos bez finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Tā norāda dienesta pārstāve Zane Pērica. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekšējā vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū arī 2 kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā bija izteicis vēlmi, lai Viļņa uz Latviju nosūta 100 robežvirsnieku. Taču Lietuvas puse atzina, ka tas nav iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 8900 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemeža ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd dzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgens kalnā, taču teritorijas sarakstā var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Un vēl augustā Rīgā sāks būvēt veloceļu 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Tiks izbūvēts aptuveni 1 km garš no auto transporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš, kas būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbulu dārziņa, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimēji ir aptuveni 14 km. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazeņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca, un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefte Orgsintez, tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā Tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana, ierosināta kriminālieta un izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukuma saistību ar Čerezova profesionālo darbību. Tas bija ziņas Martām studijā Ines Vaikule.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
0: Radio

0: ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
5: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domalietī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVH

Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies smigla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock!
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var sodīt. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sol šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto Pitbull koncertu varētu pārcelt, tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar organizatoriem un aicina sekot līdz to izplatītajai informācijai. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības sankcijām pakļautais veikalu tīkls Mēre nevar turpināt darbu formāli mainot zīmoli, jo viss tā aktīvi pakļauti iesaldēšanas pasākumam un sankciju regulējums aizliet šādos gadījumos bez finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Tā norāda dienesta pārstāvis Zane Pērica. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekšējā vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū arī 2 kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā bija izteicis vēlmi, lai Viļņa uz Latviju nosūta 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nav iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 8900 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemeža ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informē, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd dzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgens kalnā, taču teritorijas saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Un vēl augustā Rīgā sāks būvēt veloceļu 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Tiks izbūvēts aptuveni 1 km garš no auto transporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš, kas būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbulu dārziņa, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimēji ir aptuveni 14 km. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazeņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca, un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefķe Orgsintez, tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana, ierosināta kriminālieta un izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukuma saistību ar Čerezova profesionālo darbību. Tas bija ziņas Martām studijā Ines Vaikule.
2: Mikroklimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdas.
3: Esiet sveicināti raidījumā mainās visas papārdas, tajā ierasti runājam par vidi mums apkārt, to, kā mūsu izvēles ietekmē mums apkārt notiekošo, un par šādām tēmām cenšamies ierasti runāt bez didaktikas, vieglā cilvēkiem uztveramā valodā, un līdzīgi rīkosimies arī šoreiz. Šī raidījuma virs jautājums skan sekojoši, kas ir dabai draudzīgi būvmateriāli un ilgtspējīga būvniecība. Kādēļ šāds temats izvēlēts, nocerēsimies vēl nepirms tik daudziem gadiem pagājušā gadsimta nogalē. Daudz tika runāts par asbesta šifera izmantošanu būvniecībā, par to, kādu kaitējumu tas nodara nevien vidē, bet arī cilvēku veselībai, par to, ka tas var izraisīt vēzi, respektīvi. Iepriekš daudz neviens neiespringa par to, no kā būvējam, kur dzīvojam, kur strādājam, toties pēdējā laikā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts šim te tematam. Ir arī speciālas balvas par zaļākajiem būvniecības projektiem. Un tad, lai tiktu skaidrībā, ko tad īsti nozīmē ilgtspējīga būvniecība un kas ir videi draudzīgi būvmateriāli, šodien studijā esmu aicinājis uzņēmumu Seawood pārdošanas vadītāju Baltijas valstīs Māri Šmitu. Laba diena!
4: Labdien! Labdien, sāksim, paldies par uzaicinājumu.
3: Jā, sāksim ar to, ka jau minēji par to, kādus savulaik materiālus dažādus izmantoja, īpaši neiespringstot būvniecībā. Visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, par to pašu asbestu, par to pašu šiferi, ar ko vēl šobaldien mokās daudzi nami īpašnieki, kad nav viņu, kur īsti nodot, par to ir jāmaksā, un patiesībā tas viss ir vidē nedraudzīgi, bet tā komplekss risinājums tam nav arī atrasts. Bet toties pēdējā laikā arvien vairāk tiek tiešām runāts par videi draudzīgiem izēju materiāliem būvniecībā, par ilgtspējīgu būvniecību, tad sāksim ar tiem būvmateriāliem. Ko nozīmē jēdziens videi draudzīgs būvmateriāls?
4: Nu, videi draudzīgs noteikti nozīmēs to pašu, ko ilgtspējīgs, kā jūs jau minējāt. Ienāc prātā tāda jauka paralēla šeit esot SVH telpās, kur jūs arī, es atļaušos teikt, esat sevi pierādījis pat vairāk kā ilgspējīgu radio. Ilgspējīgs būvmateriāls droši vien ir tāpat kā, teiksim, hīts, kurš ir uzrakstīts pirms 40 gadiem un šodien skan kā vakar tapis. Gluži tāpat arī ir ar to, kā mēs ejam ilgspējā būvniecībā iekšā, saprotot to, kad risinājumi, apdares materiāli, viņa iestrādes veids, un pārējie nosacījumi objektā būs pieņemami un tādā pašā kvalitātē un varbūt pat vēl ar lielāku vērtību pēc gadu desmitiem, pēc tam, kad šī ēka ir uzbūvēta, nodota eksploatācijā un, teiksim, lietota.
3: Par tādām lielām tēmām uzreiz runājot, cik lielā mērā šādu ilgtspējīgu materiālu izvēli nu var palīdzēt samazināt to cilvēka ekoloģiskās pēdas nospiedumu, ja mēs tā varam teikt, klimata pārmaiņu, veicināšanu vai arī nu, ietekmu uz resursu patēriņu galu beigās.
4: Jāskatās globāli, jāskatās konkrēti. Ir patīkami atzīmēt, kad mēs esam Latvijas ražotājs. Un, teiksim, mans rūpi lauciņš ir Baltijas tirgus, kur kopā ar kolēģiem mēs vismaz Latvijā esam izveidojuši tādu, nu, neticami lielisku Skandināvijai pietuvinātu vidi, tikai 8 gadu laikā, kopš mēs šeit strādājam. Līdz ar to, ražojot sīvot griezt apderes plātnes, kur pamatā ir vietējā koksne, augstākās kvalitātes egles koksne, kas ir speciāli pārstrādāta šajā akustisko fibrilītu plātnes. Un realizējot arī vietējās piegādes, šis te CO2 nospiedums mums ir, teiksim, ļoti pieklājīgs, vārdu vispozitīvākajā nozīmē, uz doto brīdi viņš ir definēts kā 2 kilogrami uz kvadrātmetru, ko apliecina arī mūsu certifikāti šī brīža. Mēs centīsimies, teiksim, turēt šādu pašu normu un noteikti mēs meklējam veidus uzņēmumā, kā mēs varam optimizēt un uzlabot tieši šo mūsu CO2 rādītāju. nu, tādā veidā arī definējiet mūs kā teiksim, atbildīgu ražotāju, atbildīgu piegādātāju, atbildīgu partneri ikvienam Latvijas jaunajam rekonstruētajam projektam.
3: Runājot par to, kādas inovācijas pēdējos gados ir ienākušas dabai draudzīgu būvmateriālu tieši ražošanā, nu es zinu, ka jūsu kompānija, piemēram, pēdējos gados ir investējusi gan modernā ražotnē un automatizācijā, bet vienlaikus arī saglabājot dabīgo vielu, izejvielu izmantošanu arī bez atkritumu ražošanas principus. Pareizi?
4: Pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi. Un šeit vēl ir jāpiemēr noteikti mākslīgās intelekts, kas mums ir tā kontroversāli, bet mēs noteikti šo pieejam reāli, racionāli un pozitīvi, lai arī ar viņa palīdzību optimizētu, teiksim, precizētu mūsu ražošanas procesus un šis te mūsu produkts gan klientam, gan arī visā ražošanas posmā taptu nevainojami un atbilstoši mūsu teiksim, kvalitātes nosacījumiem.
3: Atgriežoties pie tās ilgspējīgās būvniecības jautājums, nu vai ilgspējīga ēka sākas ar pareizu materiālu izvēli, nu vai tomēr vissvarīgākie ir tie projektēšanas un eksploatācijas nosacījumi?
4: Ļoti pareizi, tā teikt, iesākāt man domu, jo noteikti tas sāks ar arhitektiem, noteikti tas sāks ar ekspertiem, speciālistiem, ar ko mēs cenšamies strādāt ikdienu Latvijā un būt ļoti cieši profesionāli līdzās jau tad, kad projekts ir tikai šādā vīzijas stādijā, kā tur varētu būt, kas tur varētu būt. Es redzu, ka šeit ir, viņiem ir noteikti absolūti izšķirošā loma un nozīme, tajā, kad šis pamats ir ielikts pareizi.

0: mēģinot būvēt zaļi. Mēs gribam būt zaļi, bet kaut kā nesanāk. Kā tieši?
1: Mm-hmm. Nu, mēs atkal varam skatīties noteikti no mūsu partnerības objektā, no mūsu partnerības, kur mēs esam šī te jau, teiksim, akustisko apdares, griestu sienu apdares risinājumu piegādātāji projektos. Ņemsim tās pašas izglītības iestādes, kas īstenībā pēdējos gados un ir īpaši šogad ir īpaši spilgti parādījušas sevi Latvijā. Atkal mēs novērtējam šo fantastisko iespēju, kad nu pat jau ir pāri 20 skolu projektiem, rekonstrukcija un arī būvniecības projekti, kur bieži vien pilnā apjomā tiek piegādāti, teiksim, sīvudu akustisko plātņu risinājumi. Mēs pat īsti neticējām, ka tas viss varētu aiziet tik, nu, viegli nebūs īstais vārds, jā, viegli nebūs īstais vārds, bet tomēr, kad mēs sadzirdējam, kad mēs pratīsim nonākt līdz tām dzirdīgajām ausīm, līdz tiem pareizajiem cilvēkiem, arhitektiem, objektu pasūtītājiem, kas bieži vien ir pašvaldības vietējās, kuras attiecīgi ir cieši līdzās konkrētu objektu skolu un izglītības iestāžu attiecīgajiem projektiem. Un, kad mēs varēsim burtiski izņemot atsevišķus gadījumus, kopīgi realizēt šo te visu, nu, tādā šī brīža Ziemeļu valstu cienīgā līmenī, arī šeit pat Latvijā. Uzsverot vēl tādu mazu niansīti, kad mēs nerunājam par papildus izmaksām.
0: Tas bija kādreiz nākamais mans jautājums, ko es gribēju jautāt, vai būvēt ilgtspējīgi vienmēr nozīmē arī būvēt dārgāk, augstāks izmaksas?
1: Viennozīmīga atbilde ir nē. Viennozīmīga atbilde ir nē. Atkal mēs tam mazlietiņi padomāju pirms mūsu sarunas, ja mēs patinām to bildi atpakaļ jau sen, kad ir tapušas fantastiskas ēkas, bez, kad vēl cilvēki vispār nezināja, kas ir dators un vēl to gadsimtu atpakaļ. Šeit kaut kādas maz lietiņa paralēlis, kad šis te lakonisms un šis te precīzais materiāls bieži vien arī šīs te izmaksas iedod uzreiz tādu izmaksu optimizācijas iespēju. Un kā tādu mūsu lauciņā un mūsu darbības laukā raksturīgāko, nu, niansi un problēmas drīzāk nosauktu tādu mazu, nu, neusticēšanos šim te jaunajam UTT, jo tad, kad mēs nonākam līdz konkrētām sarunām, līdz konkrētiem cipariem par konkrētu materiālu veiktspēju objektā, pielietojuma iespējām, izmaksām attiecīgi, viss nostājas pilnīgi savā vietā. Tomēr tajos dažos gadījumos, kad mēs sadzirdam tādu striktu, nē, nu tad mēs saprotam, ka mums vēl ir priekšā veicams darbs. Bet atkal uzsveram to, kad mēs tiešām novērtējam, kad ir objektu grupas, kur kā teikt, šis viss ir aizgājis Latvijā, un par to ir patiesi prieks.
0: Tās raidījuma pirmās daļas noslēgumā vēlos pajautāt, kādas ir tās priekšrocības, ko šāda pieeja, ilgtspējīgas būvniecības pieeja, dod pēc tam ilgtermiņā ēkas izmantotājam, eksploatētājam, izmantojot svešvārdu?
1: Līdzās tādiem ikdienišķiem ieguvumiem, kuriem pat nebūtu tā šeit vieta, jā, bet kuri noteikti ir. Nu, teiksim, mūsu ražotais materiāls, sijot apdars plātnes, ir ilgmūžīgs materiāls. Faktiski viņam nav eksploatācijas termiņa ierobežojumu. Tas nozīmē, ka pēc gadu desmitiem šim te risinājumam, šim te apdars veidam, teiksim, skolu griestu apderē, ja objekts ir bijis ticis eksploatēts atbilstoši šim te, nu, eksploatācijas nosacījumiem, šis materiāls ir tieši tāds pats, kā tad, kad viņš ir ticis uzstādīts. Nu, tā ir atbilde. Tas ir gluži tāpat kā koks, kurš ir, teiksim, griestu un sienu apderē, faktiski

0: pēc 100 gadiem ir atkal tādā pašā izskatā. Nu, pat vakardienas vizitēju objekta, tas nav par mūsu materiālu, bet arhitekti absolūti veiksmīgi un lakoniski šo te veco koku ir atstājuši griestu apderē. Un tiešām tā, tas ir gadu, iespējams, pagājušā gadsimta sākuma realizētais projekts. Tā ir konkrēta atbilde uz tādu, kas ir ilgtspējība.
1: Mums neliela pauze raidījumā, tad turpināsim sarunu ar kompānijas Sīvūda pārdošanas vadītāju Baltijas valstīs Māri Šmitu par ilgtspējīgu būvniecību un videi draudzīgiem būvmateriāliem un videi draudzīgām izvēlēm šajā te būvniecības nozarē.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijā. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēt.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
1: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādinu, šodien runājam par ilgtspējīgām izvēlēm būvniecības nozarē, par videi draudzīgu būvmateriālu izvēli celtniecībā un runājam par šo visu ar uzņēmumu Sīvūda pārdošanas vadītāju Baltijas valstīs Māri Šmitu. Jau pieskārāties raidījumu pirmajā daļā par skolām un skolu remontiem, skolu renovācijām un to, cik atbildīgi un cik būtiski ir ievērot labbūtības prasības šajā te visā būvniecības procesā. Gribu vispirms tad jautāt, kas ir par jēdzienu labbūtību, ko tas sevī ietver? Visdažādākajās jomās, ne tikai akustikā varbūt, bet arī citās izpratnēs.
0: Nu, no savas puses mums nākam ar tādu pietiekami kompleksu piedāvājumu līdzās savam produktam. Tātad produkti ir 100% dabīgas izcelsmes. Konkrēti mūsu risinājumi ir nu, pilnīgi bez jebkādas ķīmijas, formaldehīdiem, epoksīdiem un citiem gaistošiem savienojumiem, ko ārvien vairāk un vairāk novērtē faktiski visplašākais objektu loks Latvijā, bet skolās tas atkal ir absolūti esenciāli un svarīgi. Otrakārt, skolas kā neviens cits objekts novērtē šo akustisko komfortu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami efektīvi, izmaksu efektīvi, ērti pielietojumi, ilgmūžīgi un draudzīgi, veselībai draudzīgi risinājumi, kas vienlaikus arī nodrošina šo akustisko komfortu. Ņemam to pašu klasīt. Šajos gados man ir tāda izveidojusies draudzīgas saiknes ar izglītības teiksim, nozares ekspertiem Latvijā un esmu apmeklējis skolas, kad direktors man ieved lieliskā skaistā pagājušā gadsimta sākuma ēkā, kurā ir iekārtota skola. Nu, tiesa, bez jebkādiem akustiskajiem risinājumiem, un līdz ar to tiešām šī akustika ir tāda, kāda viņa tur ir.
1: Respektīvi atbalsts, un
0: tieši
1: tur
0: tā, un mēs ar
1: balsa murdoņi vairāk
0: mēs ar grūtībām divatā tiekam ar šo te sarunu galā, ko darīt, kā mēs to varētu uzlabot. Nu, viennozīmīgi mēs cenšamies, tas varbūt ir tā pilnīgi tādas mazas niansītes, bet mēs noteikti tā no sākuma līdz galam cenšamies palīdzēt, kad skola pārstāvi mums raksta, ka ko varētu darīt konkrētajās klasēs, mūzikas kabinetos, piemēram, bez tādām pamatīgām skolu telpu rekonstrukcijām. Mēs noteikti cenšamies, teiksim, tādai piegādāt šos te risinājumus, kādu atsevišķus selektīvus segmentus, lai kaut nedaudz uzlabotu šīs te vienas klasītes, piemēram, vienas klasītes akustisko komfortu jau esošajā skolas projektā, kurš varbūt vēl tikai gatavojas tādai jaudīgākai rekonstrukcijai. Bet, līdz ar tam atkal ir otra sadaļa, kas ir šie te gan jaunu uzbūvēto izglītības iestāžu projekti, gan patreiz mēs turpinam tādu veselu maratonu ar izglītības iestāžu rekonstrukcijas projektiem, un ir absolūts prieks, kad faktiski absolūtajā vairumā šo projektu tiek nomainīts pilnībā griestu apdares risinājums un uzstādīti šie akustiskie griestu apdares paneļi, sajūta paneļi, kas līdzās akustikai ir arī dabīgi, ilgmūžīgi un ar virkni citu priekšrocību mēs nodrošinām vidi, par ko, teiksim, Ziemeļeiropā, Skandināvijā vispār nav jautājuma, ka tas nevarētu būt, tā tam ir jābūt obligāti. Ejam un darām visu iespējamo, lai arī pie mums šis būtu vienkārši jautājums, kam ir jābūt.
1: Lai tas nebūtu jautājums.
0: Lai šis jautājums vienkārši nepaceļās. Otrkārt, mēs uzsveram tieši to, kad mēs nerunājam par jebkādām izmaksu, teiksim, pieaugumu, jeb kaut ko tamlīdzīgu. Līdzās tam mēs noteikti atrodam un varam atrast veidus, kā mēs varam pat pietiekami būtiski samazināt šīs te būvniecības izmaksas, salīdzinot ar tradicionālajiem apdares veidiem, kas mums līdz šim ir bijuši. Tas viss ir, teiksim, mūsu Latvijas objektu rīcībā uz doto brīdi, un sākot ar arhitektiem, sākot ar pasūtītājiem, sākot ar pašvaldības, ar būvniekiem mums ir redzama tāda lieliska sinerģija. Ja, piemēram, kaut kur varbūt viens spēlētājs vēl nav saskāries ar šo, tad tas pats celtnieks saka, klau, bet jūs ziniet, mēs montējām skolā tajā, mēs montējām tajā objektā, birojā, jeb, un, kā teikt, mēs teikam izsaukti uz spēles laukumu un darām visu iespējumu, un mēs absolūti novērtējam šādu visu iesaistīto pušu, nu, teiksim, tādu prasmi un gudrību, jo ieguvējs pirmkārt ir objekts arī šajā ilgtspējas kontekstā. Lietotājs, visbeidzot lietotājs, precīzi.
1: Jau minējāt Skandināviju kā piemērus, ko tiekties Latvijai. Kā mēs izskatamies, nu, sāksim ar Lietuvu, Igauniju, varbūt tuvākajām kaimiņu valstīm, un cik tālu tad mēs atpaliekam no Skandināvijas, un vai mēs galu beigās, nu, mazinām to plaisu?
0: Man noteikti būs, varbūt, es nebūšu īstais cilvēks, lai teiksim, komentētu tā ģenerāli ilgtspējas situāciju objektos Lietuvā, Igaunijā un Latvijā. Es esmu absolūti pārliecināts, ka arī mūsu kaimiņi šajā sakarā strādā visu augstākajā līmenī. Mums Latvijā atkal ir tāda mazā priekšrocība ar to, kad mēs kā vietējais ražotājs kopā ar nozari varam, tā teikt, piedāvāt tādu lakonisku šo risinājumu, kas iedod atbildi Latvijā uz jautājumu par ilgtspēju, par izmaksām, par iegūmiem objektam. Noteikti citās valstīs šī te nu, materiālu un risinājumu konkurence varētu būt savādāka kā katrā konkrētā vietā, bet es noteikti, nepieļauju iespēju, ka, teiksim, citur ir mazāk, kā teikt, svarīgi šis te ilgspējas no, momenti. Es pieļauju, mēs visi esam strādājami tādā, nu, pietiekami jau tuvojamies tādam optimumam un maksimumam šajā sakarā. Tā atļaujas domāt vismaz.
1: Bet kā ir pēdējos, teiksim, pārdesmit gados, nu vai kopš neatkarības atjaunošanas mainījusies tā būvniecības nozare un tā izpratne šajā nozarē, ka jāvirzās ir ilgtspējas virzienā, vidē draudzīgi materiāli izmantošanas virzienā, vai pietiekam varbūt arī normatīvais regulējums tam visam ir palīdzējis mainīties, vai tur arī vēl kādi papildus uzlabojumi būtu iespējami, bet tās kopējās tendences, kur virzās jūsuprāt?
0: Atkal tas ir mūsu viedoklis. Viņš atkal ir tādā mazā mūsu burbulī. Iespējams, ka šis mūsu burbulis ir tāds ļoti, varbūt nedaudz pozitīva tendēts, nu kā jau mēs paši ar savu produktu, bet mēs tomēr atļaujamies būt optimisti šajā sakarā, jo kad mēs uzsākām šī relatīvi jaunā Latvijas tirguma jaunā produkta virzība šeit, 18. 19. Gadā. Nu, mēs nebijām tādi optimisti, ka tas varētu būt, nu, tā kā tas ir patreiz. Un jā, no mūsu viedokļa citās pasaules valstīs un reģionos šādi risinājumi, ko mēs ražojam, ir nišas produkts, kur izmanto, okay, tās pašas izglītības projektos vēl birojos, vēl šur tur, mēs uzreiz centāmies, nu, kopēt Skandināvijas pieeju. Mēs vēlējāmies būt visur, mēs vēlējāmies būt ikvienā objektā. Un ir absolūti fantastiski atzīt faktu, kad mūsu individuālais būvnieks, teiksim, ģimene, kas būvē savu privātu māju, es atļaušos teikt, viņi ir ļoti, ļoti, teiksim, motivēta, saprotoša un zinoša, izmantot arī tieši šos te vidē draudzīgos, teiksim, risinājumus, kas atbild gan par sevi, gan arī par objektu un cilvēkiem, kas tur pēc tam dzīvos. Un mēs ļoti veiksmīgi rodam tādu kopīgu valodu ar attiecībā, kādēļ ir jābūt, ir jāizmanto tieši šie te risinājumi, kas ir dabīgas izcelsmes, kas atkal iedod to pašu iegūmu konkrētam objektam. Viņš ir ilgspējīgs, viņš ir ilgmūžīgs un itin bieži viņš nemaz nesaistās ar jau tūlītējām papildus izmaksām. Mums neesam noteikti rēķinājuši tā precīzi objektam kopumā, bet būtu īstais laiks arī. Un arvien vairāk un vairāk projektos tomēr mēs redzam, ka tiek novērtēts nevis tūlītējies objekta iegūms, bet objekta iegūms arī no izmaksu viedokļa ilgtspējā, teiksim, cik tas objekts patiesībā būs vērts pēc 10 gadiem, 20 gadiem UTT.
1: Bez papildus ieguldījumiem, kas nav mazsvarīgi lieliem
0: bez papildus
1: ieguldījumiem. Sīku lieliem varbūt vajadzīgi.
0: Bet attiecībā uz šiem te, teiksim, pareizajiem, optimālajiem risinājumiem, kas objektā tiek izmantoti jau sākotnēji, iegūmas jau ir katru dienu, jo šī te vide, ko jūs izbaudiet, šis mikroklimats, ko jūs izbaudiet, šīs te eksploatācijas par iekšrocības, ko objekta lietotājs izbauda un izmanto, to viņš jūt un izmanto katru dienu, nav mums jāgaida tie 10 gadi. Mēs redzam rezultātu.
1: Nu, ko šīs te pozitīvās nots arī noslēgsim sarunu. Teikšu paldies uzņēmumu Seawood pārdošanas vadītājiem Baltijas valstīs Mārim Šmitam, kā atnācāt. Es ceru klausītājiem arī šīs tas aizķērās sadaļā par ilgtspējīgu būvniecību, par vidē draudzīgu materiālu izmantošanu celtniecībā. Nu, ja tā, tad mūsu raidījuma uzdevums ir izpildīts pilnā apmērā. Raidījumā mainās visas papārdes pilnīgi noteikti. Tiekamies atkal nākam nedēļa ierastajos radio viļņos, televīzijas kanālā, platformās, internetā, tā kā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: kartes. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio et daudzveidība LV.
3: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
3: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros.
1: Labu vakar, mīļie roka cienītāji, atbalstītāji, klausītāji, līdzjutēji, protams, ka mākslinieki un vispār visa mūsu mīļā latviešu tauta. Roka nemieri iebrāžās jūsu mājās, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā. Un, protams, ka kopā ar jums būšu es, Jānis Bukums, un laidīsim vecajā, labajā, skaistajā mērcē, kā nu mums tas vienmēr ir gājis. Festivāli, koncerti, pasākumi, rosolnieki, haltūriņas, mazi festivāli, underground padarīšanas, jaunas dziesmas, jauni albumi, singli, jauni videoklipi un kā tikai mums te daudz nav. Jo tiešām mūsu mākslinieki ir ārkārtīgi produktīvi un radoši un atkal mums ir vesels klāsts ar jaunumiem, par kuriem es arī šodien jums pastāstīšu, kā jau nu visus iepriekšējos gadus šos simtus raidījumus un, protams, ka tas viss būs tikai par mums, par Latviju, Latvijā radīta muzika, Latvijas mākslinieki un, protams, kā nozarē, ko mēs dēvējam par roks, metals, alternatīvais, punks un citi subžanri. Un sākam mēs ar grupu Bardak Rock Under Siege.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Tā kā radio klausītāji raksta mums arī ļoti daudz vēstules un ir ieteikumi, uzslavas un labi vārdi un ir arī aizrādījumi, tad es skaidrošu jums aizrādījumu. Mēs nevaram uzreiz jaunumus paziņot, iejauninot tādēļ, ka mēs ēterā ejam vienreiz nedēļā tikai trešdienas vakaros. Nu, lūk, ejam jaunumi. Grupu Varangdort laiž klajā jaunu video klipu Ašņa Ausma. Pēc decembrī klājā laistām panākums gūšā studijas albuma Migla Latgales folkmetāla grupa Varangnord īpaši izceļ vienu no albuma emocionāli spēcīgākajām kompozīcijām Ašņa Ausma, tulkojumā Asins Ausma. Dziesmas vēstījumu spilgtina kinematogrāfisks mūzikas videoklips, ko veidojas pieredzējušais režisors Pāvels Trebūhins. Dziesma Ašņa Ausma gūs plašu atsaucību Eiropas koncertūras laikā, kā arī atzinību no mūzikas kuratoriem un blogeriem visā pasaulē, kas pamudinājis grupu tai piešķirt savu vizuālo stāstu. Un dziesmas videoklips ir veidots Latvijas dabā, mežos, purvos un kinopilsētiņā Sinevilla, kur vēsturiskā vide savijās ar neskartu ainavu. Tādējādi čaļi ir radījuši dramatisku un emocionālu atmosfēru, kas sasaucās ar dziesmas vēstījumu. Un paši mūziķi par dziesmu stāsta šādi. Pirmie saules stari apspīd zemi, kas klāt ar kritušajiem karavīriem, salauztiem zobeniem un vairogiem, klusām liecībām par nežēlīgo cīņu. Asinīm piesūkusies zemi iekrāso rītausmu sarkanā krāsā, sapludinot zemi un debesis vienā veselā. Šī dziesma nav stāsts par pašu kauju, bet par tām sekām un atmiņām un dzīvības cenu. Tātad videoklip režisors ir Pāvels Trebūhins, kurš jau daudz gadu sadarbojas tādiem atzītiem mūziķiem kā Amarth Moonspell, Trivium, Smashing to Pieces, daudziem citiem. Videoklips dziesmai Ašņa Ausma turpina Varangnord raksturīgo pieeju, apvienojot smagā metāla sakausējumu ar latgaliešu valodu un vēsturiskā kultūras mantojuma iedvesmotiem motīviem. Nu, par Varangnord jūs jau zinat, tā ir dibināta 2014. Gadā, uzvarējus Vakenu, bet nu pameklējiet internetā, tur viss ir, un protams, ka noskatieties arī YouTube jauno videoklipu, tas ir ko vērts. Un lai visu to nostiprinātu atmiņā, tad klausamies grupa Varangnord Ašņa Ausma.

0: Rokka nelieli. Rokkaade.
1: No tāda informēšums arī par daudz gadus atpakaļ mēs sākām tādu festivālu veidot kā Rocktagons, tā bija Latvijas rokmūzikas asociācija, kura to darbināja. Un dažādu no mums neatkarīgi apstākļu pēc, viņš tā kā vienu gadu izkrita, bet tagad mans kolēģis Uģis Higo Glāzīts Āboltiņš ir atsācis cīnīties un Jelgavā dārdēs rokmūzikas festivāls un motosezonas noslēgums Rocktagons 2026. Tas notiks 26. septembrī. Un Jelgava uz vienu dienu kļūst par Latvijas smagās mūzikas epicentru, apvienojot oficiālo Latvijas motociklistu sezonas noslēgumu ar vērienīgu rokmūzikas un alternatīvās kultūras festivālu Rocktagons 2026. Šī. Un pa desmitos būs motociklis pulcēšanās Jelgavas pils pagalmā, kā 2000 baikeri mizos grandiozā parādīja cauri pilsētāju un noslēgums būs Pastas salā. Tad no 2 līdz plus 6 Latvijas skola un rokskola jauno talantu muzikālais konkurs un no 6 līdz 9 būs 6 profesionāli jauno Latvijas rokgrupu konkurs. Un, protams, ka paralēli norisināsies vēl dažādas aktivitātes, piemēram, MAG metinātājs sacensības un čili ēšanas čempionāts. Un pulkstens 22 līdz 1 naktī būs lielais vakar koncerts un uz skatuves kāps pašmāju rokmūzikas

0: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. Posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām.

0: kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
3: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Roka nemieri. Rokāde.
5: Nu tad laižam pilnā sparā un vēl atgādināšu mūziķiem, mīļie mūziķi, kad jūs sūtat relīzes vai jaunumus vai kaut ko, lūdzu parakstiet vairāk visādas lietas. Nu, piemēram, dalībniekiem ne tikai vārdus, bet vārdus un uzvārdus, jo, piemēram, nu, tad Jāņi mums ir miljons, ja pievienojot uzvārds, tā būs labāk saprast, un mazliet viņi parastiet kaut ko no autobiogrāfijas un ko vēl klāt, kas tur notiktu krašņāk savas domas, un vēl kaut ko, lai tās relīzītas un jaunumi izklausītos forši, un mēs varētu kvalitatīvāk un plašāk un skaidrojošāk danest to līdz saviem klausītājiem. Nu, mēs metamies tagad ar vienu meiteņu grupu, es arī drusku metu akmeni jau kādus divus mēnešus atpakaļ vienā raidījumā, bet nometīšu vēlreiz meitenes uzvārdus rakstam un vēl visu kaut ko klāt relīzēs. Tātad Esme. Grupa Esme ir meiteņu grupa no Rīgas, kas spēlē alternatīvo roku ar panku un indiju vēsmām. Un grupa Esme muzicē kopā kopš 25. Gada jūlijā. Un grupas sastāvs ir Jolanta vokāls, bas, Elīna bekvokāls, ģitāra, Ieva bekvokāls, ģitāra, Kristīna bungas. Nu, te mums arī tie uzvārdi ļoti pietrūka. Un maijā grupa Esmi ir izlaidusi savu pirmo singlu, vairāk nesāp, bet jūnijā izdeva pirmo debijas EP. Tātad grupas dziesmas, ko saka paši mākslinieki, ir emocionāli piesātināts, tās stāsts par attiecībām, iekšējiem pārdzīvojumiem un eksistenci šajā sarežģītajā pasaulē. Esme skanējumā apvienojas smagnējas, melodisks un atmosfēras ģitāras ar solistes Jolantas spēcīgo un ekspresīvo vokālu. Nu, feini, nu ko es apsveicu meitenes no grupas Esme un klausamies. Esme vēl vairāk.

0: Rokka nelieli. Rokkaade.
1: Nu, protams, ka laižam tālāk ar jaunumiem un arī tāds gruntīgāks jaunums. Grupa Nakts arā izdod debijas albumu un dziesmu Augstā viļņa, kā viņi paši raksta, augstais viļņas, tas varētu būt kaut kas ļoti labs. Augstā viļņa industriālās mūzikas apvienība Nakts arā izdod debijas albumu Svētki ir galā un publicē dziesmas Mēs neesam cilvēki video. Grupas debijas albumā Svētki ir galā ir iekļauts 13 kompozīcijas, to starp vairāk iepriekš publiskotas singli kā Digitālā dzīve, Zidītāja, Svētki ir galā, Seks nav mērķis un vīrietis gados, kas tika prezentēts 2025. Gada zelta mikrofons ceremonijā. Albums šobrīd pieejams visās straumēšanas vietnēs, protams, ka, ko paši puiši saka, mūsdzies uz šķiet kā poetiski plakāt mūsu demonstrācijās, bet to lakoniskajos saukļos transformēt ļoti personiski iespaidu par mūsu laikos individuālu un kolektīvu notiekošo. Tā ir pieredze, kas laužās zāru un nav vairs slēpjama. Tā saka paši Nakts arāji. Un projektā satiekās Latvijas roka veterāni un skarbi trāpīga dzejas pasaule, radot spēcīgu tumšas enerģijas caurstrāvojumu. Nakts arāji nerada fonu, viņi rada stāstus. Redziet, kā smalki, reizēm smagnējus un dobiskā zeme, reizēm dzenošs un nemieru films. Žēl, ka nav atskaņās, tais varētu mizot. Nakts arāji muzikā jaušam augstā viļņu un industriālās muzikas elementu, taču tai nav noteikti rāmi vai žanru žņaugu. Par to augsto vilni būs jāsameklē kaut kur augstajā mākslīgā intelektā, lai viņš kaut ko pamelo, kas tas augstais vilnis tāds ir. Tātad tas skanējums, kas nebaidās no dūmakainas atmosfēras un nobriedušas vīrišķības, tas ir smalki. Līdz ar jauno albumu apvienība publicē arī kompozīcijas Mēs neesam cilvēki video, ko veidojas Laura Roškalne Ozola. Nu lūk, visi internātā meklējam, skatāmies video un klausamies dziesmas, dzirdējāt, kas tas ir, kāpēc tas ir un ko. Un tagad klausamies grupa Nakts arāji, Seks nav mērķis.

20 gadi. Mēs spēlēsim šahu un būsim radi. Seks nav mērķis, bet aizķēries galvā. Pienākums, pienākums, dzimtenes labā. Mēs esam savas tēvzimas dēli, meitas un dēli. Kā to, kā kā.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu tā laižam tālāk ar jaunumiem. Un grupa Bukter estētisku videoklipu izdod jaunu dziesmu Skaistums. Tātad grupa Bukte pēc klusēšanas izdevusi ir jaunu dziesmu Skaistums, kas īpaši izceļos ar iespaidīgu mūzikas videoklipu. Grupa jaunizdotajā dziesmā klausītājiem vēlas atgādināt trīs lietas. Pirmkārt, to, ka tu ļoti labi šodien izskaties, kā arī to, ka viss it kā esot relatīvi izmērams, bet svarīgākais ir tas, ka skaistumam nav konkrēta definīcija, jo katrs cilvēks un ikviena dzīve vai pat nedzīve būtne ir skaista pat par sevi. Grupa pavasarī sadarbojusies ar Migu Galvanovski, ar hip-hop apvienību Olas, izdodot dziesmas īs rock'n'roll prieks un tusēt visu nakti. Bet skaņdarbs, kuros saklausām tikai Bukts dalībnieki, klausītāji varēja baudīt tikai pērnā gada novembrī, kad klajā tika laists grupas otrais albums Svētā govs zvana kronikas. Tagad komentēšu, ko vīrieši saka. Man vien dienu telefonā izlēca atpakaļ metiena bildi no vidusskolas, kur spogulī vienmēr bija rakstīts, tu ļoti labi šodien izskaties. Piecēlos saka staigāt pa dzīvokli, ienāca melodija prātā un uzreiz ierakstīja to telefonā. Tā, nu smalki, tā saka Everts Riekstiņš, grupas ģitārists un vokālists. Mūzikas videoklipa režisors ir Marks Landmanis, ar kuru sadarbību novērumu arī no Bukts pirmsākumiem, bet palīgos vēl nāca Oto Avots un Dans Vasiļevs. Un klips ar dziesmu iet roku rokā un morāli tajā, ka ikdienā mēs katrs tiecamies pēc skaistuma, kas ir relatīvs un katram savs, kā klipā atēlot Buktas dalībnieku atdarinātāji. Bukta pati jau, es jau minēju to, ka līdz šim ir izlaidus divus albumus, bet viņi ļoti aktīvi koncertē, arī šovasar ļoti visas vasaras garumā tur ir salikti koncerti, gan bija, gan būšošie. Nu, šī, kā viņi paši saka, varētu būt vispiepildītākā koncerta sezona grupas pastāvēšanas laikā. Nu, meklējam internātā un skatāmies, jo šajā raidījumā ļoti daudz videoklipu jauns ir izdevuši mūsējie. Nu, tad grupas Bukte dziesmai videoklips Skaistums. Tagad nostiprinām un klausamies. Grupa Bukte un dziesma Skaistums.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks. Galda lielā 500 gramu 99 centi. Un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH. Koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Informēt. Izglītot. Izklaidēt.
8: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
9: Latvijas rokmūzikas asociācijas ziņo. Nu, bijām, esam un būsim un darīsim visu, lai atbalstītu Latvijas mākslinieks, Latvijas mūzikas notikumus, Latvijas rock, metāla, alternatīvā, panka un citu subžanru sēnā, sfērā un nozarē. Un tā arī mēs te darbojamies un ņemamies. Protams, ka neaizmirstiet apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju, kurš atrodas mājaslapā lrma.lv un tajā nu gan ir atrodami visi jaunumi, aktuālie, kā arī, ka protams, ka raidījumu roka nemieri, arhīvs un arī citu radio raidījumu. Protams, ka ir atrodami podcasti, kurus veido Silvestrs Salojos, viņš arī Metalcasts LV un rakstītās intervijas, kuras veidoja Jānis Krombergs, viņš arī Snakes. Tā kā neaizmirstam un apmeklējam Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdīju lrma.lv un joprojām jau daudzreiz atkārtojot, mājaslapa ir iegūs jaunu funkcionālo un es aizmirsu funkcionālo vizuālo identitāti. Jā, šāds bija tas smalkais vārds salikums un mēs esam procesā, lai izveidot platformu, kura ļoti lieti noderētu mūsu muziķiem, tā kā apmeklējiet mājaslapu, piesekojiet, varbūt ievadiet savus mailus tur iekšā, lai jums nāk jaunumi, jo mums taču jāatbalsta ir savējie. Un, protams, ka mīļie muziķi un potenciālie sadarbības partneri, lūdzu sūtiet mums savus jaunumus vai arī kādus piedāvājumus uz mailiņu info@lrma.lv un pa visiem kopā gan jau mēs kaut ko sabīdīsim. Tātad Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdijas lrma.lv un saziņas mēliņš info@lrma.lv un tagad klausamies vien gruntīgi latviešu brigādu Pulse of Nebuli Blood Must Have Blood.
10: Blood!

0: Rubrika arheoloģija.
1: No, tagad mēs nokļuvām sadaļā, ko nodēvējam par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam veco laiku video un jauno laiku brigādes un sakam labus vārdus par viņiem. Šodienas kārta ir pienākus grupai Ferrum. Grupa Ferrum ir latviešu smagā roku metāla grupa no Cēsīm, kas plašākai sabiedrībai vislabāk pazīstama ar savu 87. Gada hitu Dzērvenīte, un grupa tiek uzskatīta par vienu no pirmā Viļņa smagā metāla pionieriem Latvijā. Un tas bija apmēram ir tāds, ka 1985. Gadā Cēsīs, tāpat ir Nacionāla enciklopēdijā minēts, nē, enciklopēdijā ir 86. Gads. Nosaukums latīņas varodā nozīmē dzēls, un muzikālais stils, lai gan tauta viņas asociē ar maigo un koķeto melodiju dzērnīt, grupas pamatstils bija heavy metals, hard rocks, pat ar speed metal, piesitieniem un asiem sociāli-politiskiem tekstiem. Un repertuārā bija pret padomu varu vērstas dziesmas, tā kā grupas sadarbojas ar politi ieslodzīto valdu attālu un pagrīdē koncertēja kopā ar Krievijas kulta grupu Kino. Pret to sākās padomu varas represijas un grupai liedz uzstāties ārpus Cēsu rajona. Čekas iejaukšanās, tā arī kaut kādā 88. Gadā Latvijas radio studijā grupa ierakstīja pirmo ekoloģisko metālu dziesmu Dūmas vērs, un VDK Čeka šo ierakstu demonstratīvi izdzēs. Pēc šī trieciena grupa pārtrauca cīņu par oficiālo publicitāti. Un pēc vairāku desmitgažu klusumā grupa apvienojās 24. Gadā un izdeva singlu. Dalībnieki ir šādi, es ceru, ka pareizi. Aivars Lapšāns, balss dziesmu autors grupas dibinātais līderis, Andris Šīrāns, bass ģitāra, Arkādijs Ņigītins ģitāra, Gins Klūga bungas, Edmunds Vestmanis, taustiņa instrumenti. Diskografija oficiāli studijas albumu vinila vai kompaktdiska formāta 80. Gados grupa neizdod padomu cenzūras dēļ, un Ferrum muzikālo mantojumu veido atsevišķu skaņdarbu un magnetofonu lentes ieraksti. Nu, ko es vīri? Nu, paldies, ka jūs bijāt un darbojaties, un daļa no jums darbojās vēl līdz šim, tā kā veselības radošumu un vispārējo, un paldies, ka mums bija tāda brigāda Ferrum. Klausamies, grupa Ferrum, dziesma Dzērvenīte.

0: stundiņa arī paskrienu, bet nekas jau nebeidzās, jo viss notiek. Mūsu mākslinieki strādā. Paldies jums, klausītājiem un koncertu apmeklētājiem un atbalstītājiem, jo mums Latvijā kaut kā vajag tā izmantošu tagad tādu ārzemisku vārdu uzbūstoties un baigi mēģināt maksimāli atbalstīt savējos. Jo es skatos, piemēram, ka uz grupu šito sistēmu vadā un tur bija principā pus Latvijā aizbraukus. Šādi vajag apmeklēt visas latviešu brigādes koncertus, kuri darbojas rokā, metalā, alternatīvajā punkā un citos subžanros. Berkonu un Niekus neaizmirstam 26. septembrī apmeklēt Jelgavā festivālu un motosezonas noslēgumu Roktagons 26. Roka nemieri, mani mīļie rokerīši, rokecīši un visi pārējie. Roka nemieri katru trešdienu 20.00 Radio SVH Rock ēterā. Ar jums kopā vīriņš vecais Jānis Bukums un kopā stāvot rock muzikas sardzē mēs nosargāsim arī Latviju. Lai jums forš jolīs!
1: Lielā dziesma!

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu service.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro. Gorendje veļas mašīna ar 6 kg ietilpību tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas zemnieku A kategorija. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,59 € kilogramā. Laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv

24 stundas. Roka sardzē.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Vision Express optikās. Lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm. Atlaides līdz pat 70%. Vairāk info. Vision Express LV.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
4: No 28. jūlijā Beigalos Maksimā samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done, iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 eiro, ietaupījums 30 centi. Biskvīta batoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības, jaunā cena 2,29 eiro, ietaupījums 1 eiro, Maksimā.
5: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
6: Vieta, kur roks neapstājas nekad. Radio SVH Rock.